0: Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabay kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagay day nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisyo pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Alam sa mga nihanding balatian. Tumama sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang kahumpayan, dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buha

0: PowerGen Pro BioCapsule alang sa mga nihambing balatian. Tumaas sa PowerGen Pro BioCapsule ug ang una ang tungpayan sa bigay mo ng giantos na balatian. PowerGen Pro BioCapsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerGen Pro BioCapsule.
1: Mga ka-Glajo, mga ka-Power Tat, maiga pagpabindaw ka natong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon, nagiya sa pag-ugman sa maayong kapanglawas. Layo na usap, kahugna nga kita manang kauban. Ano na ito nga pagsaluhan, ang kining atuang at tulumanon. Makahatag ka nato mga pipila ka mga pahibang. Ano yun nga mabantayan nato basin nga dula na tayong mga problema sa itong lawas. O niya, dula mga sintomas nga atong gisgutan. Malikaya na dayon, umampingan ang atuang lawas. Pinaagi sa pagka gamit sa mga natural nga mga nagtubo sa yuta, pag-usap sa tuang lifestyle, mahimo tang conscious kaayo o niya mag-amping na tamang ka-power 10 nga gikan sa mga pagkaon nga makadaot o sa mga palibot na to nga makadaot sa tuang lawas. And of course, nagkinahanglan juta o kasaligan po nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement o nga tuang nga Clay Gel Mixed Herb Food Supplement nga grabe na pamatunan na ni nga makahatag yun o kaayuhan sa imuhang lawas. Labi na magka-power 10 nga kini nga tuang duha nga kapsula, doon na ni siya mga pinasahin nga mga properties nga mahatag sa imong lawas. Inom nimo sa Power 10 Probio Capsule, imo dang maabsorb ang naasulod sa kapsula nga mga powder nga mohatag kanimo og pag-alkaline sa imuhang lawas, unya samtang tagaan og vitamins and minerals ang imuhang cellula nga magamit magka Power 10 alang sa pag-amping og sa pagprotekta pagkadaot sa cellula, unya paghatag og igo nga kusog sa tibuok natong lawas og ma-eliminate ang mga toxins sa tuang lawas, unya kondisyon ta kanunay. Samtang atuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement nga inag-inom nimo ni ini magka-Power 10, hatag kini siya og grabe ka medicinal properties tungod kay pure herbal ni siya. Na kun do natay mga problema nga wala nato mabantay or nabantayan nato na medyo problema na gid kaayos tong organs sa tuang nga kidney, utok nato sa tuang nga baga bakaha, sa tuang atay bakaha o dikbaka, sa tuang nga gallbladder, heart bakaha og asa dapit nga problema sa tong lawas, ma-address na dayon sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Usa sa mga problema nga matabangan sa tuang duha kapsula, kining problema sa mga babae kining gitawag nga bukol diha sa dughan. Or kining gitawag magka Power 10 nga kung mapasagdan mahimo siyang breast cancer sa mga babae. Mao na nga kining gitawag nga pagtubo sa mga selula sa dughan mahimo siyang abnormal, mao na siyang dili mapugngan ang pagdaghan niana, mahimo na siyang bukol consumer. Dunay gitawag nga duha ka klase sa atong gikaingon magka Power 10 nga dili cancerous nga bukol, dunay na po'y gitawag nga cancerous. Na nga dili talang bukol sa mga babae, mahadlok na tag. Doon naman po'y bukol nga dili siya cancerous. Pero doon na po'y bukol magka-Power 10 nga delikado kaayo na mahimo siyang malignant or cancerous nga selula magka-Power 10 nga bukol. Meaning ana, posible siyang mutabok siya sa lain nga tissue kung organ sa mga babae. O niya, mahimo siyang mudaot dito. O niya, dili na mag-function ang atuang organs tungod kay dunay nagbabag nga bukol. Mo na nga kinahanglan bantayanan kaayo na sa mga babae sa ilang mga pagkaon, sa ilang gibutang, sa ilang panit, especially sa ilok kay duol kaayo na sa dughan sa mga babae. Kung mahimo ka na lang mga organic nga ibutang natos tong ilok sa hygiene sa mga babae. Unya control gyud ta kun overweight na ta, unya duna nay gitawag nga hormonal changes nga mga edad sa mga babae, duna man ginay hormonal issue, unya kanunay balanse likayan nato tong mga pagkaon nga dunay daghan kaayo nga mga hormones, mga pagkaon nga tamis ka ayo, artificial nga mga pagkaon, likayan kaayo nato na mga babae mag-amping jud ta. Kay ang breast cancer magka-Power 10 mulambot na siya kun madaot na ang DNA sa mga babae. O dili ba kaha taas na kaayo og free radicals sa mga babae? O niya grabe na kaayo magka-Power 10 ang chronic inflammation, ang hormonal imbalance, especially ang estrogen sa mga babae. Importante magka-Power 10 nga babantayan na siya. O niya kana usab nga gitawag nga angiogenesis o pagporma og mga ugat sa dugo nga dunay source ang cancer cells nga mukuha siya mga pagkaon, mukuha siya kaugalingon niyang source. Aron mo paspas ang iyahang nga pagtubo sulod sa dughan sa mga babae. Una nga mag-amping gyud ganunay sa lawas, unya mo gamit gyud ta sa mga kapsulang sama sa Power 10 Probio Capsule sa tuang nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ang Power 10 Probio Capsule aduna sa spirulina, malunggay, turmeric, cranberry, ug aduna siya gitawag nga gotocola nga makahimo siya pagtabang sa pagbalanse sa hormones sa babae nga mubunga na siya sa mga bukol nga mga porma sa dughan sa mga babae. babae. Unya ang alkaline effect na mahatag sa spirulina, green barley o sa malunggay na naa sa tuang kapsulang Power 10, mutabang ka na nga dili paspas nga mutubo ang selula, unya mamatay siya. Unya kung mag-isgot ang pagpatay sa mga selula nga abnormal, ang atuang clay gel mix herbs food supplement kasaligan kaayo nimo ni ana. Tungod kay duna kini alingatong nga dunay gitawag nga anti-angiogenic properties nga dunay abilidad sa pagpugong, sa pagpunma og mga bag-ong ugat sa dugo nga mahimong source sa cancer cells nga mutubo siyag paspas. Unya duna po isambag-sambag nga dunay gitawag nga compound makapowerten nga hypophylaphine nga mutabang sa pagpugong nga mutubo pag-ayo ang cancer cells. Unya ang black garlic tungod sa antioxidant nga dili mabuo ang pagkaguba sa selula, tutiktahan makapowerten sa black garlic na sa tuang clay gel o ang serpentina nga adunay anti-cancer properties, mutabang kini pagsugpo pagpatay sa cancerous nga selula. Ingana kanindot ko magpowerten probayo kapsulta o mag-clay gel mix herbs food supplement. Matag-adlaw gamitan rin ninyo niya daghan na kayutang natabangan, especially katong mga pasyente nga nila sila gibati nga mga bukol. Unya musunod lang yun sa program magkapowerten, likayan lang yun ang mga pagkaon nga grabe kayo makapauswag sa bukol. Unya ka ng mga chemical nga atong gibutang sa lawas, likayan nato na siya. Unya mo gamit sa kasaligan nga kapsula nato. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayo sa unahan. Dr. L. Palma magaingon kaninyo, lawas malubang bahandi sa tanan atong abingan pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule sa tuang kasaligan nga clay gel mix herbs food supplement.

0: Good vibes.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, ngamutabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

Nong lating, maayong adlaw kini mo, ilabinagit sa mga naminaw, na ining programa handumanan sa akong kakahapon. Nong lating, gisawat na ko kini, tungod kay gusto kong mapadumok sa kinabag ang katawhan, sa kahanginan, aron kakuhaan kini pagtulad-an. Alexandra, taga-buog Zamboanga, Sibugay. Nung lading, kabahin kini sa mga panghitabo sa kinabuhi. O siyempre, dunay da kong kalambigitan sa gugma. O alang inyong sabtan? Ako kining isaysay gikan sa sinagdanan.

Ang lawas dili nato mapulihan. Busa samtang kusgan pa at imanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular nga liho, saktong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbatulog maayong panglawas mao'y atong gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle, anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, aligatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient nga may kalabutan sa pag-atiman sa kidney o pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas. Samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula, batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa ubang herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism ug overall health. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalat.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde stores, nong lading radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

0: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapuno.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
0: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong Tito Val.
0: Lingaw-lingaw sa kapunon.
2: Lingaw sa kapunon.
1: Hello, maayong hapon.
3: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
4: Mutubag mic o microphone.
3: Mutubag sa tigmo. Ito kay Manny.
4: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
0: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kapunon.
2: Lingaw sa kapunon.
5: Tito Val, pasiriti ko bi.
6: Hala no.

0: Dili lang basta-basta ang haplas nga nongleding essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nongleding essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
1: Nongleding essential oil.
2: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nongleding Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nongleding essential oil.
3: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
4: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
3: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Pag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
3: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
4: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pasanaong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
3: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Mapasalamaton ako, amahan, nga nagaduol ka nimo, nigtak na sa sayong kabuntagon. Kauban sa mga libuang tipaminawan, nimo program pitagpala musika, nga naminaw sa lalaing mga FM stations, nga asa na kaukaapa, kinimang programa diya sila mga dapit. O bisan pa sa naminaw sa Facebook Live. Salamat Ginoo sa lahi gayon nga napud kami imong gitugutan nga makasugod imong adlaw pinagi sa pag-una kanimo. Nga sa dili pa kami mahimong busy karong adlaw. Sa dili pa kami mugadto sa among mga importante mga lakaw. Og sa uban nga mga Sabbat keeper, sa dili pa sila moadto sila mga simbahan. Makauban una nako silang tanan nga mga tipaminawan sa pungang pitagpala musika sa pagpasalamat niya kanimo. Pagpamalandong sa iyong balaang presensya. Pagpaminaw sa mga minsay pinagi sa lawiton o sa iyong balaang pulong. Salamat Ginoo sa tanan. Nga mga paboring maghihatag ka namo, lamang gito yung pagbantay ka namo sa milabay ng adlaw. Sa mga lakaw, sa mga trabaho, imo kaming gipanalipdan. Huwag imong gihatag kusog, imong gikinanglan. Salamat sa mga tubag sa pagampo. Nabisan to, duman ka namo. Gikinanglan mo agi sa usa ka medical procedure sama sa mga operasyon. Salamat sa gihapon na ka nag-uban o nagtabang. Nagpanalipod, aromay mong malampuson ang mga medical procedures, mga proseso alang sa among kaayuhan. Og salamat kay kausab ang Dios nga tinubdan sa tanan nga nagatagbo sa among mga gikinanglan. Og ikaw ang Dios nagtubag sa pag-ampo, although ang uban ang tud karon nagpaabot pa. Mapailubong nagpaabot sa mga tubag. Kaya kung nagtuon, nagkagitakda yapong adlaw sa tanan, alang ka na mo. Salamat Ginoo, o gakaroon, gusto na ko, obot na ko, itugyan ka nimo ang tanan. Akong gila Ginoo nga. Limitado akong kaybalo, akong kaalam. Busa ko nagampo, o naghangyo Ginoo, ihatag ka na ko ang langit nung kaalam. O gawaw sa tanan o Diyos, ang pagdihog. Aron ang mga minsay nga ang mga bati karon. Abuti mo ipaabot, pinagi sa mga alagad. May tisukin niya sa kasing-kasing sa namin, oh. Huwag mahimo nga dakong kabahin sa among kinabuhi Ginoo. Oga, mag-atak ka na mag-inspirasyon, giya sa among papadayon nga maya, dasigon nga pagpangalagad ka nimo Ginoo samtang kami aduna pa'y kinabuhi. Og sa mga minsay nga among mabati karon, maandam kami sa mga posibleng pagkitabo sa among kinabuhi Ginoo. Salamat Lord, og adalaygon ka sa walay katapusan. Bantay malagusa ka namo kung asa man sila karon ni mga orasa. Panalipdi sila Ginoo. Salamat Lord. Uban ni usab o tabangin usab si Pastor Richard nga ito usab ang programa sa Radyo Kaibigan Surala. Mainly para sa mga iligay nun. Nga ito usab ko tabato. Ubisan pa sa tanan ka paminaw kaniya. Panalangin ni usab Ginoo ang mga programa niya. Salamat o Diyos o kanimo butang itugyan ang tanan. Salamat o malipayo na. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidog manuluwas. Amen. O amen.

Hiram na buhay, saka manindot nga awit igsoon. Mga kaibigan, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos. Nga ako ginsulti, kanunay importante ang kabahin sa programang Pinagpala Musika. O gato kining tanawon karon mga kaigsoonan.

Og sa lahigayo na itong tugutan ng Diyos, makisulti ka na ito siyang kabulungan pamagin. Busa ato andamon atong kagalingon igsuon sa pagpaminaw ni maong parte sa balang pulong sa Diyos. Kahapon atong gitanaw mga kaibigan ang unang kronikas kapitulo 29. Atong gitanaw ang kinabuhi ni David ang pinaka-end sa iyang life atong gitanaw. Nga sa mingon David ruled over Israel for 33 years mga kaigsuonan. And he died with kanang sa katigulangon unya malipayon adunay dungog og sa baong pagtuon nato ato makita igsuon nga ang kinabuhi sa tao ang tinud nagi katapusan nagitay katapusan og mao gini ang atong dapat mangandaman kining atong kamatayon. Kanang kamatayon igsuon nga ikaw man ana na puy laing kinabuhi mao gyud ang atong tutukan og dapat agad ako bili kanang kinabuhi human sa tong kamatayon dinhi sa kalibutan. Onya kahapon at sa gilagbit gilagbitan nga ang kamatayon David usak ka kamatayon nga mayon nato nga kung sa atong panahon karon siguro dagang mahinayang dagang muhilak dagang magsubo kabisan tuod dili siya perpekto naman siya sala pero namatay siya nga adunay dungog. How it comes igsoon nga usa ka tawo nang kasala namatay nga adunay dungog. Kaya napakita kini usa ka talagsaong kinabuhi igsoon karakter ni David. Kasagara mang God ang imong maayong buhat nga pertindagana mawala na sa usa lamang kasayo pa. Mamugin na kasagara ni igsoon. Kada mga nindot mo nga gipakita o gibuhat sa usa lang kasayo pa igsoon ma tanan nga maayo will be deleted sa una-una sa mga tao. Pero sidlay ang sa sitwasyon ni David. Pero ako tatawon ni Igsoon, dili lang ni tungod kang David. Apan ako nakita ang gugma o ang grasya sa iyo sa usa ka tao. Grabe. Muna akong ingon ni Igsoon, yod ha, sa tanan. Kanang atong mga kapildihan di ginamaoy katapusan kay dapat nahigayon ang tanan. Nawin ni Igsoon ako gisgutan si David dili perpekto og ato ang tanahon karon. Atong balikan ngano na himo man siyang kanang namatay nga dungog despite sa iyang sayang sala. Namo po sa kapakyasan ni Igsoon. So atong tanahon karon para sa tanubong pamalandong ang naisulat niya sa ikaduwang Samuel. Ako basahon gikan bersikulo 1. Ano yung nawag na to? Ayala sa tawag, igana. Ayala sa mutawag. Atong basahon, igsuon ang 2 Samuel chapter 11 verse 1, makaibigan. Paingon di sa ubos, medyo taas niya itong basahon, so ato tanong ko asar tataman ani karuna. Ani ang balaang pulong sa Diyos, bersikulo 1, nag-ingon. Ang bagong tuig, sa bagong tuig diin ang mga hari mulakaw sa pagpagigira. Wala mo uban si David, si Joab ang iyang mga opisyal lang ang iyang gipalakaw og ang tanang kasundaluhan sa Israel. Gipildi nila ni Joab ang mga amonihanon o gilibutan ang raba. Usa ni anak kahapon, sa gasalop na ang adlaw, mibangon si David gikan sa iyang higdaanan og naglakaw-lakaw dito sa patag nga atop sa palasyo. Sa
Samtang naglantaw-lantaw siya sa ubos, may nakita siyang usak kamatahom kaayong nga babae nga naligo. Nagsugo si David og tawo nga makisayod kung kinsa kadtong babayhana. Og gisultian siya sa mga babae. Og gisultian siya nga ang babae mao si Bathsheba, nga anak ni Eliam og asawa ni Uriah nga Hitihanon. Onya gipakuha ni David si Bathsheba. Og sa pag-abot ni Bathsheba kang David, nagdulog sila. Bag-o lang ni adto na human ni Bathsheba ang tulumanon sa pagpanghinlo sa binulan nga pagregla. Human ni adto mipauli si Bathsheba. Onya namabdos si Bathsheba, busa nagpadala siya og binsay ngadto kang David nga mabdos siya. Napadala si David og binsay kang Joab nga pagtuon kaniya si Uriah nga Hitihanon. Busa gipaadto ni Joab si Uriah kang David.

Amen sa pulong sa Diyos, Lord, pasalo ako sa tanan akong sala. Salamat, Lord, amor, agikumot akong kasing-kasing sa pulong sa Diyos. Salamat, Lord, sa pagpahimangno kanamo. From Louis Lagris, Bristol.

Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Mga panghinaot diha kaninyo mga higala, unta nga naamo diha karon sa maayo nga kahimtang. Unta pod mga higala, no, nga nausab o nabag-o na ang inyohang mga sitwasyon karon. Ilabi na diha sa inyohang panglawas. O niining sayo sa kabuntagon, dili ta malimot mga higala sa pag-pray. Salamatan nato ang makagagahom niining kinabuhi nga gihatag niya kanato. Ining kinabuhi mga higala nga usahay wala nato na appreciate. Ano man kay pag wala pa tay gibati, no, diha sa atong lawas wala tay pakialam. Karon nga naana ka diha sa kahimtang nga nag-antos ka sa balatian, karon rani mo na hinuklugan na nakaingon ka sa imong kaugalingon, may padi ay gid og giampingan nako ang akong lawas, may pagwala nako ni gipasagdan. Usahay mga higala na ay mga kahimtang na usahay makaingon ta sa atong kaugalingon nga nanong karon pa man ko nakahuna-huna ni ini, nanong karon pa man ako ni gitagaan o pagtagad. Dili malikayan tungod kay sa atong kinabuhi usahay mapakyas man ta. Pero bisan baya diha sa imong kapakyasan higala, sa imong kahimtang karon, unsa man nga mga sitwasyon nga nahiaguman nimo karon, wala ka pasagdi sa makagagahom. Ang iyang kaluoy kanunay nagauban kanimo. Kanunay kaniya nga gihigugma, kanunay kaniya ginatabangan. Ugmo na higala ang atong iskutanan karon sa espiritual nato nga portion dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi.

kay usahay magod mga higala, no, ang solusyon sa ato ang mga problema, no, hilabi na diya sa maayong panglawas nato o pangandoy nato nga makaangkon tag maayong panglawas. Usahay ginagrant na siya sa makagagahom sa pamaagi nga awala nimo damaha, no, kasi nati na baka ni ana higala nga kahimtang sa imong kinabuhi nga lahi imong gidahom nga solusyon, pero lahi ang niabot, no? Nakagi-expect nga mauni pero lahi ang tubag or niabot. Una higala, kung hopeless ka, no, sa imong kahimtang karon, ayaw ka balaka, ayaw kahadlok, no, sumalig ka lamang. Nga naman, kay sa Dios walang imposible. Muna nga higala nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Inubanan sa pailog pagka malahot tayo, ug disiplina sa kaugalingon. I hope na-catch up to ninyo, mga higala. Maunay formula nato dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Na'y formula sa kaayuhan, mga higala. O kung ato nang himay-himayon, kining kaayuhan sa kinabuhi sa atong programa, ang atong ginapakaon ani, ang ato ang spiritual body. Kay kining atong huna-huna manggod, mga higala, mora ni siya o kanabitawng filter. Kakuan mo anang filter, mga higala. Ang filter mo na siya musala sa mga hugaw, no? Ang filter mo na siya ang tigsala sa mga hugaw. Atong huna-huna, gidesign na siya sa makagagahom nga salaon ang hugaw nga atong madungog, hugaw nga atong nakita sa atong palibot. Pero kung kini nga filter, mga

kining kaayuhan sa ato ang panglawas. Kung ang atong huna-huna mga higala, napuno na na siya sa mga basura nga mga panghuna-huna, mga mindset, mga negatibo nga mga panglantaw, mga negatibo nga pagbati, dili na musulod ang mga butang nga makaayo sa imuha.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan mga suking tigbaminaw dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyong sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na mo karon tanan sa maayo o nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Landria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab na sa pag-inom paghamit sa tuang CMD ni Health Code International at Adlaw-Adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay pangutana kay buntaga, pwede gid mo nga motawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo motawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot ha nga karong buntaga. Magsugod nga to ang libre kong konsultasyon alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala ha, mga kaila, o kung ikaw mismo nga naminaw na ining atong programa o niya na akay balatian, nga dugay na nimong gidala-dala, pwede gugang nga muanhino diri sa toang estasyon, karong adlawa, karong buntaga. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag, o tama na rata alas 12 sa udto. So ayaw na mo pagduha-duha. Ayaw na paglangay, ayaw na yun pag... Pagpadala sa mong hunahuna nga grabe na grabe kayo mong hunahuna no, nga nagduha-duha pa ka, ayaw na yun. Kaya di na makatabang ang imuhang pagduha-duha diha sa mong baladian. Mas stress ra kag tama niya na. O na nga, karong buntaga, anhidri sa tuwang estasyon. So kung wala kay igo nga budget, pagdalag tubig, pagdalag 200 pesos, aron nga matilawan na nimo kung unsa ka epektibo o kamilagruso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So asa man ni agion ninyo ni sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan o ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang po sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Pwede gid mo nga mutawag mo tsak sa tuang numero no aron mag-guide mo. Tawag mo sa tuang numero or mo text mo no sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong adlaw karong buntaga na atay libre nga patakham para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. So kung ang inyong mata no aduna moy katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, unya grabe kasambol ang inyong paminaw sa inyong mata, unya aduna moy sore eyes ang atong ang sore eyes no, usa lang gyud ka adlaw kung kamo makatesting sa tuang patak no para diha sa mata. Usa lang gyud ka adlaw matabangan na gid mo. Unya kung ang paminaw ninyo sa inyong mata karon kay sambol, kanang dry eyes, kanang murag na inagbalas-balas sa inyong mata, pwede gid mo nga muanhino aron mapatuluan na to sa to ang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyong dalungan kay na infection, maglisod mo og dungog, patul ka ay yung paminaw sa inyong dalungan, anhimo karong buntaga no kay aron atong mapatuluan ang inyong dalungan. Unya kung ang inyong ilong aduna moy sinusitis, aduna moy polyps, gisipon mo pingot ang inyong paminaw sa inyong ilong, anhimo no karong buntaga kay aron atong mapatuluan. So ingon ani no, ingon ani kanindot ang ato ang milagrosong tubig, epektibo kaayo siya. Ug barato pagyud kaayo. So sa mga adunay pangutana ha, karong buntag ha, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028.
Ug na ay ug nindot kaayo no ang atoang hisgutan karong buntaga. Ang atong hisgutan karon no usa ka seryoso nga kondisyon nga kasagaran walay klaro nga sintomas sa sinugdanan. Apan kung mulala na mahimong makadaot sa tibuok lawas. Kini mao ang kidney disease o chronic kidney disease o CKD. Ang kidney o batuan sa lawas usa sa pinakaimportante nga organo. Kini ang nagfilter sa dugo, nagkuha sa hugaw ug nagkontrol sa tubig ug asin sa lawas. Pero ang makaluluoy, daghan kaayong mga tao karon ang wala kabalo nga hinay-hinay na diining naguba ang ilahang kidney. Hangtod nga moabot sa punto nga i-dialysis na ang kinahanglan nun. So unsa man ang kidney disease? Ang kidney disease mahitabo kung ang batuan dili na makapagawas ug hugaw sa dugo. Dili na makakontrol sa tubig ug asin. Ug hinay-hinay nga maluya ang function. Kung magpadayon, mahimong mo resulta kini sa kidney failure. Diin, kinahanglan na og dialysis o kidney transplant. So, unsa ang trabaho sa kidney? Ang kidney, murag filter sa lawas. Ang iyang trabaho mao ang paglimpyo sa dugo, pagkuha sa toxins, o waste, pag-regulate sa blood pressure, pagtabang sa red blood cell production, ug pagbalanse sa electrolytes. So kung dili ni siya mulihok ug tarong, maapektuhan ang tibuok lawas. So nganong magka-kidney disease ang usa ka tao? Una, high blood pressure, pinaka-common nga hinungdan. Kung taas permi ang blood pressure, madaot gyud ang blood vessel sa kidney. Muluya ang filtration sa system. Unya ikaduha, diabetes. Ang taas nga sugar makaguba sa gagmay nga blood vessels ug hinay-hinay makapahuyang sa kidney. Ikatulo, kulang sa tubig. Kung permi, dehydrated, maglisod ang kidney sa pagfilter. Sumutaas ang resgo sa kidney stones ug damage. Ikaupat, sobra nga tamis ug asin. Makadugang og strain sa kidney, makapataas sa blood pressure ug makapasamot sa kidney damage. Ikalima. Ikalima no, sakit nga dili jud nga kanang mahibawuan. Pananglitan, recurrent infection sa kidney, urinary tract infection nga sige og balik. Ikaunom, overuse sa pag-inom og mga synthetic nga mga tambal. Ang sobra og dugay nga paggamit sa pain relievers og anti-inflammatory drugs makadaot sa kidney kung walay sakto nga guidance. Adunay mga symptoms or mga symptoms sa kidney disease. Una, kasagaran walay mabati. Apan kung naglala na kanunay nga kapoy, hubag sa tiil, kamot, unaong. Unya, kalisod sa pagpangihi. Usahay ang inyong ihi no kay dark nga ihi, unya kasukaon ug pagkawala ugana nga mukaon. Etchy nga panit kanang katul-ang panit. Kalit nga pagnipis sa lawas, nganong delikado kung pasagdan. Kung kidney failure namang good, una, matoxic ang lawas kay dili na ma-filter ang hugaw sa dugo. Ikaduha, hubag sa lawas tungod sa tubig nga dili na makuha sa kidney. Ikatulo, heart problems tungod sa imbalance sa asin ug tubig. Ug ikaupat, kinahanglan og dialysis kay dili na kaya sa kidney ang pagtrabaho. So unsay angay buhaton? Inom og igo nga tubig adlaw-adlaw. Likayi ang sobra nga asin ug tamis. Kontrola ang imuhang blood pressure. Bantayi ang blood sugar ug ayaw abuso sa pag-inom og tambal. Regular gyud sa pagpa-check up sa urinalysis ug creatinine test.
ug kinahanglan yun ang healthy lifestyle. Ug balikon ko, mas maayo nga ang imong tubig karon nga ginainom, mas maayo nga naay patak sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, kay aron nga matabangan ka no diha sa imong balatian ug aron nga malikay ka sa kidney failure nga balatian. So sa mga adunay pangutana karong adlaw o karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Okay, yung kamugalimot ha nga karong buntaga. Karong buntaga na atay libre nga konsultasyon. Magsugod ta ha alas 8 sa buntag ug taman na rata alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kailang na naa sa balatian, kuyugan ninyo, dalaa ninyo, o kung ikaw mismo nga naminaw ni ining atong programa na akagibati nga dugay na nimong gidala-dala, anhi karon buntaga, ay napagduha-duha. Anhi karong buntaga, karong adlawa. Magsugod daha, alas 8 sa buntag o tama na rata alas 12 sa udto. So kung karon kamo naminaw ni ining atong programa o niya, layo kay inyuhang dapit. Di good na problema. Kay naatay courier, naatay GNT delivery, naatay LBC nga delivery. So kung lagyo mo, pwede good na to ipadala through GNT o through LBC. Karong buntaga no, na nag-message siya to, si Sir Ben, 46 years old, usa ka driver, matod niya, si MD caregiver. Maayong buntag ka ni mo. Og sa imuhang mga listeners. Si MD caregiver, sulod sa dugay nga panahon, permi gyud ko nga kapuyon, og walay gana nga mukaon. Abi na ako kaniad to nga normal lang tungod sa trabaho, apan sa diha nga nihubag ang akong tiil og naong, nakulbaan ko og sa diha nga nagpa-hospital nako, nasayran nga aduna dahil ko'y problema sa ko ang kidney. Taas na yun kaayo nga ko ang creatinine, si MD caregiver. Ug dako kayo nga kung basalamat si MD caregiver sa imuhang mga tambag ka nako ug sa dosage nga imong gihatag ka nako. Salamat kaayo nga nahimong instrumento ang imuhang milagroso nga produkto sa akong balatian. Salamat pud kaayo Sir Ben no sa imuhang testimonya. Ug ang akong advice kanimo, ayaw lang gyud og ayaw lang gyud to in town kalimti. Unya kay basta kani ganing problema sa kidney no, o kidney failure, kidney disease. Gina-advisean gyud na ko ni nga mag-careful gyud in town sa pagkaon. Labi na kung naanadyoy ko anani, naanadyoy ani nga balatian nga natabangan na ka sa tuang CMD, sa tuang milagroso nga tubig. Ang advice gyud na ko in town, ayaw gyud ninyo kalimti. So kung di kita magsaligha nga nakainom na ta og CMD, naulian na ta, di na ta mulikay sa mga pagkaon nga mga bawal. Hiligyo dingon ana. So dapat tuloy-tuloy kay aron nga tuloy-tuloy pud ang healing. So sa mga adunay pangutana ha karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028.

Mayong bundag si MD Caregiver. Ako dahil si Menda, 52 years old, na ay diabetes. Ug sulod sa daghang tuig. Wala ko kaayo nagbantay sa akong sugar. Ug hantod nga naglisod na ko sa pagpangihi. Ug permi nagapanghubag ang ako ang lawas. Ug dito na ako nasairan nga naapektuhan na di ay ang akong kidney. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imong milagroso nga produkto ug sa imong programa kay maugyo na ka na nakahimo nga nahimong instrumento nga ako natabangan sa akong gibati nga kidney failure. So salamat kaayo Maminda sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat no nga nahimong instrumento nga atong milagrosong tubig sa imuhang balatian. So sa mga adunay pangutana karong adlaw, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

ugsa ko ang mga ugsa ko ang mga suki nga mga listeners, no? Ang kidney disease usa ka silent disease nga hinahinay nga mulambo kung atong pasagdan. Ayaw hulata nga magdialysis pauna ka magbantay sa imong lawas. Ang pagatiman sa kidney karuan mao ang paglikay sa dakong problema ugma. Karong buntaga ha, natay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na ratano alas 12 sa udto. So kung naamoy gipang mati dira sa inyong lawas, unya dugay namong nag-antos ni Ana, duol mo anhi mo sa tuang estasyon kay naatay libre nga konsultasyon, unya para pud mag-guide mo nako aron matagaan mo nako sa sakto nga dosage para gyud diha sa inyong baladian. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So ang atong CMD ha, ang atong Milagroso nga tubig, barato ragid kaayo ni. Tag 2 pesos ragid ang patak ni ini. So sa 2 pesos nimo, sa 200 pesos nimo, makatilaw na gyugga kung unsa ka epektibo og kamilagroso ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So ay nabaglangay, napagduha-duha anhi na karong adlaw karong buntaga. Para gid nga imong matistingan, imong matilawan. Ug aron pud nga matabangan nakadiha sa imong dugay na nga mga pag-antos sa imong balatian. So karong buntaga ha, natay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyuhang ilong. So kung dugay namong nag-antos ni anang inyuhang pagpangatol katul sa inyuhang mata, dry eyes sa inyuhang mata, unya nagluha-luha inyong mata, aduna moy katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, duol mo karong adlaw, karong buntaga kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata. So kung naapod moy polyps, aduna moy sinusitis, pingot pamin ang inyong paminaw sa inyong ilong, unya barado inyong paminaw, kanang baho na kay inyong paminaw sa inyong ilong, sa inyong paginhawa, anhi mo sa tuang estasyon karong buntaga. Kay naatay libre ha nga konsultasyon ug naatay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. So salamat kaayo no, salamat kaayo ni sa inyuhang pag-uban kanako karong adlaw karong buntaga. Salamat kaayo nga kanunay mong nag-uban no sa tuang programa, kanunay mong nagapaminaw sa tuang programa. Salamat kaayo ug maayong buntag kaninyong tanan. Magkita-kita taha karong buntag ha, dini sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City. Agiun lang ninyo niha sa warp road nga dalan mo, straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Ug ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building ang Obos kay LBC na atas sa taas sa second floor. Infinite Radio Panabo City. Ang pinaka landmark na to ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn, para dali lang yun din yung matultulan no. Ang pinaka landmark na to ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang sa PC Inn, naamoy makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So maayong buntag ka ninyong tanan o pag-amping mo diha sa inyong kalawasan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Praise God. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambang nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidimag kung unsay akong bakayon.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa 2nd floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Hey, yo,